Maka Nabi Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kisah Nabi Lut alaihissalam.

Ataukah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: tahun.
1: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yakni pada hari mereka dibinasakan.

0: sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Kisah beberapa rasul. Kisah Nabi Nuh alaihi salam.